Glavni i najveći grad ove ostrvske države je Praja, smešten na južnoj obali najvećeg ostrva Santiago. Praja je ekonomsko, političko i kulturno središte zemlje, grad u kom se živo osjeća puls afričkog kontinenta, pomešan sa kolonijalnom arhitekturom. Stanovništvo zelenoratskih ostrva broji nešto više od 500.000 ljudi, a njihovo poreklo nosi jedinstvenu istorijsku priču. Ostrva su bila potpuno nenaseljena sve do 15. veka, kada su ih otkrili i kolonizovali Portugalci. Tokom vekova, kroz bolnu istoriju trgovine robljem i kasniji suživot, formiran je današnji kreolski narod. Oko 70% stanovništva čine mulati, mešavina afričkih korena i evropskih doseljenika, dok ostatak čine pretežno afrički narodi i manji procenat evropljana. Zvanični jezik je portugalski, ali u svakodnevnom životu svi govore zelenoratski kreolski, koji je najstariji kreolski jezik na svetu, baziran na portugalskom. Kreolska kultura zelenoratskih ostrva je fascinantan spoj zapadnoafričke tradicije i portugalskog nasleđa. Glavna životna filozofija lokalnog stanovništva krije se u reči Morabeza, to je jedinstven koncept koji označava vrhunsku gostoljubivost, opuštenost, otvorenost i toplinu prema strancima. Ova zemlja je u svetu najpoznatija po svojoj muzici, koja se čuje na svakom koraku, u restoranima, na plažama i ulicama. Najvažniji tradicionalni muzički žanrovi su morna, melanholična, turobna pesma o čežnji, ljubavi i tugi za domovinom. Svetsku slavu joj je donela legendarna bosonoga diva Cezaria Evora. Coladeira, brži, ritmični stil, pun radosti, idealan za ples. Funana, eksplozivan, visokoenergetski ritmički ritam vođen zvucima harmonike. Tokom februara i marta ovdje se održavaju koloritni karnevali na otvorenom, koji po svojoj energiji, šarenilu kostima i ritmovima salse i sambe podsjećaju na brazilski Rio.

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan, 17. juna. 1239. godine rođen engleski kralj Edward I, najznačajniji engleski vladar iz dinastije Plantagenet. Tokom vladavine učvrstio je kraljevsku vlast nad plemstvom i pripojio Wales Engleskoj. 1397. godine danska kraljica Margareta I objedinila je pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. 1579. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad New Albionom, Kalifornija. 1665. na današnji dan Portugalci i Britanci potukli su Špance kod Montes Clarosa, što je omogućilo Portugalcima da još jednom pobedom nad Špancima kod Vilje Visiose ponovo uspostave nezavisnost Portugalije. 1682. rođen je švedski kralj Karlo XII. Njegova vladavina, tokom koje je uglavnom ratovao, označila je kraj Švedske kao evropske velesile. Poginuo je u invaziji na Norvešku 1718. 1818. rođen je francuski kompozitor Charles Gounod, autor popularnih opera Faust i Romeo i Julija. 1843. godine počela je pobuna domorodaca Maora protiv Britanaca na Novom Zelandu. Maori su poraženi 1871. godine, posle čega su se povukli u unutrašnjost ostrva. 1867. godine na današnji dan engleski hirurg Joseph Lister upotrebio je prvi put u istoriji medicine antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu. 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od vodećih muzičkih stvaralaca 20. veka. Njegova najznačajnija dela su Žar ptica, Petruška, Posvećenje proleća. 1925. godine potpisan je Ženevski protokol, kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja. 1929. godine rođen je jermenski velemajstor Tigran Vatranović Petrosjan, šahovski prvak sveta od 1963. do 1969. godine. 1944. Island je postao nezavisna republika nakon što su njegovi stanovnici na referendum odlučili da se odvoje od Danske. 1950. godine dr. Richard Lawler izveo je u Chicagu prvu operaciju presađivanja bubrega. 1999. godine Međunarodna organizacija rada usvojila je sporazum o zabrani najgori formi prisilnog rada dece, uključujući ropstvo i nasilnu regrutaciju. 2002. godine egipatski vrhunski arheolozi su saopštili da su u blizini piramida u Gizi pronašli najstariji nedirnut sarkofag star oko 4.500 godina.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan, 17. juna. 1239. godine rođen engleski kralj Edward I, najznačajniji engleski vladar iz dinastije Plantagenet. Tokom vladavine učvrstio je kraljevsku vlast nad plemstvom i pripojio Wales Engleskoj. 1397. godine danska kraljica Margareta I objedinila je pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. 1579. godine engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad New Albionom, Kalifornija. 1665. na današnji dan Portugalci i Britanci potukli su Špance kod Montes Clarosa, što je omogućilo Portugalcima da još jednom pobedom nad Špancima kod Vilje Visiose ponovo uspostave nezavisnost Portugalije. 1682. rođen je švedski kralj Karlo XII. Njegova vladavina, tokom koje je uglavnom ratovao, označila je kraj Švedske kao evropske velesile. Poginuo je u invaziji na Norvešku 1718. 1818. rođen je francuski kompozitor Charles Gounod, autor popularnih opera Faust i Romeo i Julija. 1843. godine počela je pobuna domorodaca Maora protiv Britanaca na Novom Zelandu. Maori su poraženi 1871. godine, posle čega su se povukli u unutrašnjost ostrva. 1867. godine na današnji dan engleski hirurg Joseph Lister upotrebio je prvi put u istoriji medicine antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu. 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od vodećih muzičkih stvaralaca 20. veka. Njegova najznačajnija dela su Žar ptica, Petruška, Posvećenje proleća. 1925. godine potpisan je Ženevski protokol, kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja. 1929. godine rođen je jermenski velemajstor Tigran Vatranović Petrosjan, šahovski prvak sveta od 1963. do 1969. godine. 1944. Island je postao nezavisna republika nakon što su njegovi stanovnici na referendumu odlučili da se odvoje od Danske. 1950. godine dr. Richard Lawler izveo je u Chicagu prvu operaciju presađivanja bubrega. 1999. godine Međunarodna organizacija rada usvojila je sporazum o zabrani najgori formi prisilnog rada dece, uključujući ropstvo i nasilnu regrutaciju. 2002. godine egipatski vrhunski arheolozi su saopštili da su u blizini piramida u Gizi pronašli najstariji nedirnut sarkofag star oko 4.500 godina.

0: održana redovna mjesečna akcija mjerenja pritiska i nivoa šećera u krvi. Akcija će biti održana u prostorijama društva od 9 do 11 časova. Organizatori pozivaju sve članove da se odazovu u što većem broju, jer redovne kontrole mogu pomoći u pravovremenom otkrivanju zdravstvenih problema i očuvanju dobrog zdravlja. Briga o zdravlju počinje preventivom, poručuju iz Borovskog udruženja penzionera. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Organizacija sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara je zakazan za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

Godine 1960. Amadou Mpate Baye predstavljao svoju zemlju, tek oslobođeni Mali, u izvršnom odboru UNESCO-a. Tamo je održao istorijski govor koji je promenio način na koji moderni svet posmatra Afriku. Pred uvaženim diplomatama i intelektualcima iz celog sveta, Amadou je rekao da se usmena tradicija Afrike mora hitno zaštititi i zapisati. Rekao je da usmena predaja nije tek puko pričanje priča, već da ona obuhvata nauku, pravo, istoriju, religiju i umetnost. Upozorio je da sa svakim starim čovjekom koji premine, nepovratno nestaje jedan ogroman deo ljudske baštine. Njegov apel je urodio plodom. UNESCO je pokrenuo velike projekte sakupljanja i snimanja usmene tradicije širom Afrike. Sam Amadou je osnovao Institut za ljudske nauke u Bamaku. Zahvaljujući njegovom magnetofonu i neumornom radu, hiljade pesama, mitova, istorijskih predanja spašene su od zaborava. Postao je otac moderne afričke antropologije i književnosti na francuskom jeziku.

Burundi je jedna od najmanjih država Afrike. Reljefom dominira visoka visoravan sa prosečnom nadmorskom visinom od 1500 metara, zbog čega zemlja ima prijatnu tropsko-planinsku klimu. Zbog nepreglednih talasasti zelenih uzvišenja, Burundi često nazivaju i zemljom hiljadu brda. Burundi ima jedinstvenu situaciju jer zvanično ima dva glavna grada. Politička i administrativna prestonica je mali istorijski grad Gitega, smešten u samom centru zemlje. S druge strane, najveći grad, ekonomska prestonica i glavno privredno čvorište Bujumbura, prelepa metropola smeštena na severoistočnoj obali jezera Tanganjika.

U Burundiju žive oko 13 miliona stanovnika. Stanovništvo je podeljeno na tri glavne etničke grupe koje dele isti jezik i kulturu. Hutu čine većinu stanovništva, oko 85%, i tradicionalno se bave poljoprivredom. Tutsi čine oko 14% stanovništva i kroz istoriju su uglavnom bili stočari. Tva, autohtoni narod pigmejskog porekla koji čini manje od 1% stanovništva, poznati kao vešti grničari i čuvari šuma. Zvanični jezici su Girundi, bantu jezik koji govore svi stanovnici, francuski i engleski. Glavni simbol nacionalnog ponosa i kulturno blago pod zaštitom UNESCO-a su kraljevski bubnjari Gishoke. Ova tradicija se prenosi sa kolena na koleno. Bubnjevi napravljeni od stabala retkog drveća i prekriveni životinjskom kožom, nekada su svirani samo tokom kraljevskih ceremonija, rođenja i sahrana monarha. Danas njihovi nastupi predstavljaju hipnotišući spoj snažnog ritma, skokova, plesa i neverovatne fizičke energije koja publiku apsolutno ostavlja bez daha. Pored bubnjeva, tradicija odlikuje i intore ples, tradicionalni ples koji slavi hrabrost, eleganciju i snagu.

Iako mali Burundi posjeduje izuzetne prirodne lepote, nacionalne parkove i historijske lokalitete. Tanganyika, prirodni dragulj. Ogromno, bistro jezero, bogato sa preko 250 vrsta endemskih riba. Obale oko Bujumbure nude prelepe peščane plaže, restorane i mogućnost posmatranja nilskih konja. Nacionalni park Kibira, prašuma, veličanstvena, gusta, kišna šuma na planinskim vencima. Dom je za nekoliko vrsta primata, uključujući šimpanze, kao i za preko 200 vrsta egzotičnih ptica. Vodopadi Kagera, sistem od nekoliko vodopada izolovanih u gustoj šumi na jugoistoku zemlje, gde voda pada sa visine od preko 80 metara. Izvor reke Nil, Rutovu. Burundi se ponosi jednim od najužih izvora moćne reke Nil. Na ovom delu podignuta je kamena piramida koja simbolizuje početak najduže reke na svetu. Nacionalni park Ruvubu, najveći nacionalni park kroz koji protiče istoimena reka. Ovdje možete vidjeti bivole, krokodile, leoparde i brojne antilope u njihovom prirodnom staništu.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci Radio Borova, u još jednom muzičkom posteru u kome se bavimo likom i delom priznatog umetnika širom sveta, a njegovo ime je Goran Bregović. Prvi čovjek belog dugmeta rođen je 22. marta 1950. godine u Sarajevu od oca Franje iz sela Sveti Petar Čvrstec kod Križevaca i majke Borke zvane Cica, Hercegovke, kolonistkinje iz Virovitice. Od oca je nasledio hladno krvnost i neuništivo dobro raspoloženje, a od majke tvrdoglavost u situacijama koje prete da ne budu po njegovom. Bregovići su se kasnije razveli i Goran je ostao živjeti sa majkom, skromno u muslimanskom delu Sarajeva iznad Baščaršije. Išao je u Sabornu školu, dobro crtao i voleo da se slika s muslimanskom decom za Bajram. Početak tipične biografije, donje srednje klase, realna socijalna frustracija iz koje po pravilu potiču najveće umetničke karijere. Kao klinac nije obećavao, na veliku žalost svog oca zaljubljenika u violinu izbačen je iz drugog razreda niže muzičke zajedno sa gudalom. Muzika mu nije značila ništa, više je voleo juriti sa društvom iz ulice. Drugovi iz tog perioda pamte ga kao simpatičnog, otresitog mangupčića. Jednom je rekao da zatvorim oči i otvorim usta i ubacio mi maslačak pa su mi usta bila puna onog pamuka, seća se Duško Pavlović u knjizi Belo dugme. Omiljena zabava mu je bila beg od kuće. Kad god bi nešto zabrljao, sakrio bi se na tavan, pričekao da prođe gužva, pokupio sve otirače iz zgrade i šćućurene negde u okolini prespavao noć da bi se ujutro pojavio kao da se ništa nije dogodilo. Svedoci tvrde da se zarazio muzikom tek na izviđačkim logorovanjima. Nosio je ilegalno ime Gricko, valjda zbog toga što je nekom prilikom ostao bez dva prednja zuba. Zaljubljivao se i patio.

muzički poster. Istina je do duše da Bregović verovatno mora posuđivati određene delove tuđih pesama, više ih i ne vraća vlasnicima. U tom sklapanju on se snalazi kao riba u vodi. Od bilo koje pesme, bilo kojeg žanra, u stanju je napraviti drugu pesmu bilo kojeg žanra. Drugačije po svemu sudeći on ne zna, ali ako ga 1974. godine nismo pribili na stup srama zato što mu pesma Ove ću noći naći bluz neobično liči na jedan broj iz repertoara grupe Canet Heat, potezati isto pitanje nakon svih ovih godina bilo bi besmisleno. Pogotovo zato što je muzika bila samo povod da se dogodi belo dugme. Oni štosovi kojima nas je obasipao pred svaku ploču rezultat su normalne čovjekove potrebe da svom delu pruži odgovarajući propagandni tretman. Naravno, Bregović je želeo da mu svaka ploča bude uspešna kao prethodna jer je imao također prirodnu potrebu da ostane prvi i najveći. Pitanje može li se ta propaganda postaviti na neke druge manje provokativne osnove, glasi može, ali to onda nije to. Bregović je nepogrešivo znao šta njegove publici u tom trenutku treba i on je to davao. Istina, to je mogao samo Bregović. Ali istina je i to da se priča nikad ne okreće oko novca. Naprotiv, novac se okreće oko priče, zato je malo verovatno da će se Bregović, kada više ne bude svirao, probati u nekoj drugoj umetničkoj formi. Do kraja života nosit će kompleks da više nikada neće biti uspješan kao sa bijelim dugmetom. Posle mnogih prepucavanja kolege su počele da ga poštuju. Kad danas čujete nekoga kako pljuje Progoranu Bregoviću, onda to znači da čovjek pristaje ispasti smješan samo da bude primećen. Danas je manje više svima jasno da su uspješni samo zato jer im je dugme prokrčilo sve potrebne puteve, ali tadašnja muzička scena nije dala više Bregovića zato što se kod nikoga nije stekla tako izuzetna kombinacija prirodne inteligencije, životnih uslova koji podstiču takozvanu socijalnu inteligenciju i razvijaju kreativnost, smisao za predozumljivost, umetnost prilagođavanja, sposobnost realnog sagledavanja i pravilnog rešavanja određenih situacija, talenta, slobode, kao jedine moguće rokerske tehnike življenja i stvaranja, također smisla za poslovnost.

0: I stigli smo do kraja još jednog muzičkog postera na talasu Radio Borova u kojem smo se bavili likom i delom Gorana Bregovića. Hvala na pažnji i želimo vam da ostanete na 100.7.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100.7 FM. Na 100.7 FM. Muzički poster.